0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, pragulay ko suba, murag panhod, patong gisulayan ako ang kog.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabag di kabalkada, yan ang BBC Daklit Balita alas Jess. Padayon yung ipasadaan sa pag-asa ang publiko nga dili pagihapon ang ayan magumpiyansa gumikan kay dili akong posibilidad na makasinatig pagbundak sa ulan ang akong bahay sa Zamboanga Peninsula og lakip na usab sa kasikbit nga rehiyon. Matod pa sa pag-asa nga hangtod og mga adlaw Sabado. Makasinatig paghihapon og pagbundak sa ulan human usab nga ang habagat padayon na kini nga maoy makaapekta. Gawas niini ang bagyo mas pakusgod pa usab gumikan sa presensya ni habagat. Matod pa sa pag-asa nga sa higayon nga dunay nga mga precautionary measures nga ipagawas ang tasitagsa ka mga buhatan sa MDRRMO. Inahangnan nga musanod girayon ilabi na kadto mga nemoyo sa mga low-lying areas. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Flores sa FEMA. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell

Kalandrakas, programa nga mulingaw, ug magpakatawo sa tanan, ug mubagtang sa kalaay ug mga kamingaw. Kalandrakas, ug adi ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan, ang lawas mo nagkaguran.

0: right here on Bell FM.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Paharis Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.

Kanan Drakas, programa nga mulingaw, ug mo pagkatawo sa tanan, ug mo wagtang sa kalaay, ug mga kabingaw. Kanan Drakas, ug ani ana, ang bayot nga gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan, ang lawas mo rin kaguran.

kabation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bell FM Pagadian. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo, o sa DYAG Aperidyo Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa akong Facebook account. O sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan, maayo ka o Dios.

maayo kaayo sa among kinabuhi. Sukad pa kani adto karon ug sa umaabot pa nga mga kapanahonan kay ikaw o Dios wala may kausapan.

0: o Dios, nindot kayo ang mensahe sa maong awit. O karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog, ala na usab nining ato mensahe. Kung bala nung pulong nining takna, nga to mabasa sa basahon sa Lucas, Kapitulo 7, versikulo 18, hantod na sa versikulo 35, giingon din eh. Ang mga tinunan ni Juan mibalita kaniya bahin ni ining mabutanga. Unya gitawag ni Juan ang duha kanila o sila iyang ipaadto sa Ginoo aron pagpangutana kaniya. Ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain? Sa ilang pag-abot kang Hesus, miingon sila. Gipaanhi kami ni Juan nga magbubunyag aron pagpangutana kanimo kung ikaw ba ang iyang giingon nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain? Niadto gayong panahuna, nag-ayo si Hesus og daghama tao sa ilang mga balatian o mga sakit o sa mga giyawaan o naghatag pananaw sa mga buta. Unya gitubag niya ang masinugo ni Juan, pauli kamo og suginli si Juan sa inyo nakita og nadungog ang mga buta na kakita, ang mabakul na kalakaw, ang masanlahon na ayo, ang mga bungol na kadungog, ang maminatay na buhi og ang maimbalita giwali ngadto sa mga kabus. Bulahan katong wala magduha-duha kanako. Sa nakalakaw na ang masinugo ni Juan, misulti si Jesus sa katauhan may tungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan, dito sa kamingawan, unsabay inyong gipaabot nga makita. Bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsaba gayod ang inyong giadto aron tan-awon? Usaba ka tawo nga luhog pamisti? Sila nga luho og pamisti ug nagpuyo nga haruhay atua sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayod ang inyong giadto aron tan-awon? Propita ba? Oo, sultihan ko kamo. Labaw pa sa propita ang inyo nakita. Kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan ni ining mapulunga. Ani ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo, aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Sultihan ko kamo, midugang si Jesus. Si Juan labaw kay kang bisan kinsang na tao, apan siya nga labing ubos sa gingharian sa Dios, labaw pa kay kaniya. Namati kaniya ang tanang mga tao ug ang makobrador sa buhis. Sila mao ang mitoman sa gisugo sa Dios ug nambunyagan ni Juan. Apan gisalikway sa mga parisyo ug sa mga magtutudlo sa balaod ang tuyo sa Dios kanila ug wala sila magpabunyag ni Juan. Karon sa unsa ko itandi ang katauhan ni ining panahuna? Sa unsa sila naisama? Sama sila sa kabataan nga nagyampungag sa merkado. Usa ka pundok musinggit ngadto sa laing pundok. Gitugtog namo ang mga huni sa kasal apan wala kamo musayaw. Giawit namo ang alawiton sa paglubong apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag ug nagpuasa siya ug wala mo inom og bino. Apan kamo miingon, giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao ug siya mikaon og miinom. Apan kamo miingon, tanawa kining tawhana. Ulit ug palainom siya ug higala sa mga kubrador sa buhis ug sa mga makasala. Apan bisan pa niini, ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Mao kini nga ato mensahe kon balanong pulong nining takna ug kini giuluhan ama sinugo ni Juan nga magbubunyag. Magampo ta ug manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan Dios nga balaan. Ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidonggan ug among gipasalamatan. Nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ani ano sab kami karon. Migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balaanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan ini nga mga pulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi oyon sa imong kabubuton o nga kaming tanan madasi gayod sa pagpangalagad kanimo. O Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay kun wala ikaw wala ako'y mahimo. Og akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga nahimong kabahin ini nga mambulaton nga malipayon nga naghatod si kapulo og mga halad. Panalangini og ampingi ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanako og alang nini nga mambulaton. Panalangini o Dios ang masibyanan sa radyo nga akong giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangin ni usab ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. Amahan pasayloa kami sa among makasalanan ug ayuha katong adunay masakit o mga balatian. Dalaygon ka o Dios, walay katapusan. Salamat sa impagkamayo. Sa ngala ni Ginoong Kristo. Amen. Ang ato minsahe karong makigsuunan, kinigiuluhan ang masinugo ni Juan nga magbubunyag. Mga ikson ato nasairan nga kini si Juan nga magbubunyag, anak kini siya ni Elizabeth og ni Zacarias. O kining mga ginikanan ni Juan mga isoon, dugay kaayo sila nga nakabaton og anak. Apan bisan tuod nga dugay nilang ipaabot ang ilang ipangayo sa Dios nga sila makabaton og anak, gitagaan sila sa pinaka-espesyal nga bata tungod kay siya man ang gitahasan sa Dios nga magandam sa dalan sa Ginoo. Nining bahina makaingon kita nga kung mangayo kita sa Ginoo uban ang pagpaabot sa insaktong panahon, kini ato gyud madawat mga igsoon, mao ni ang ato makutlo nga pagtulunan sa kinabuhi ni Zacarias og ni Elizabeth nga mga ginikanan ni Juan Bautista o Juan Magbubunyag. Na si Juan mga igsoon nagmatinud-anon siya sa iyang pagpagamit sa Ginoo. Iya gyung giwali ang pulong sa Dios alang kang bisan kinsa. Ama kabus og mga dato iyang giwalihan, wa siya gipili mga igsoon. Ngani si Herodes mga igsoon apil nga giwalihan ni Juan Bautista aron nga tungod niini kun siya modawat sa pulong sa Dios, si Herodes usab magapabotismo. Apan gahi kaayo ang kasing-kasing ni Herodes mga igsoon, ngani sa diya nga siya gisultihan ni Juan nga dili maayo nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsoon, nasuko si Herodes ug iyang gipapriso si Juan. Ug sa diya nga si Juan mga igsoon na priso na, ug sa diya nga siya nakadungog bahin sa mga milagro nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo, nagpadala siya duha ka sulugoon aron sa pagpangutana kang Ginoong Hesukristo kun siya ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpaabot pa ba sila glain. Nining bahina mga igsoon makaingon kita nga sa kinabuhi ni Juan, mibati usab siya pagduha-duha may tungod kang Ginoong Hesukristo. Nga unta si Juan mga igsoon mauman ang nagbautismo kang Ginoong Hesukristo dito sa suba sa Jordan. Ngani mibalibad siya kang Ginoong Hesus sa diya nga ang Ginoo magpabautismo kaniya. Mingon siya nga, dili gani ako takos bisan ang pagbadbad sa higot sa imong sandalyas. Apan mingon si Ginoong Hesukristo nga to kang Juan, pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining pagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Mga igsoon sa kinabuhi nato mataw, dunay panahon nga moabot kining pagduha-duha. Sama ni Juan Bautista nga bisan siya nakasaksi nga sa iyang pagbautismo kang Ginoong Hesukristo, iya na pamatud-an nga si Ginoong Hesukristo maugayod ang bugtong anak sa Dios. Tungod kini atong panahona, iya nakita nga naabli ang langit ug iya nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad kang Ginoong Hesukristo sama sa dagway sa salampati. Ug nadungog niya ang tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Apan sa diha mga igsoon nga si Juan Bautista na priso ug nakabalita siya sa mga milagro nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo, nagpasugo siya sa matinun-an aron pagpangutana kang Ginoong Hesukristo kun siya ba gyud ang Mesiyas o siya ba ang pinadala sa Dios. Inana ama tao mga igsoon, usahay adunay pagduha-duha nga magpatigbabaw sa atong kasing-kasing. Ug kun naa kanato ang pagduha-duha nan dili malipay ang Dios ug dili molihok ang gahom sa Dios sa atong kinabuhi. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 7 bersikulo 18 hantod na sa bersikulo 35 giingon dinhi. Ama tinun-an ni Juan mibalita kaniya bahin ni ining mabutanga. Unya gitawag ni Juan ang duha kanila ug sila iyang gipadto sa Ginoo aron pagpangutana kaniya, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain? Sa ilang pag-abot kang Hesus, miingon sila, gipaanhi kami ni Juan nga magbubunyag aron pagpangutana kanimo kun ikaw ba ang iyang giingon nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain? Dinhi mga igsoon sa bersikulo 18 hantod na sa bersikulo 20, gisaysay dinhi nga ama tinun-an ni Juan mibalita kaniya may tungod sa mamilagro nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Busa mipasugo si Juan ngadto kang Ginoong Hesukristo sa pagpangutana kun siya na bagayod ang gipadala sa Dios o magpaabot pa sila glain. Nining bahina mga igsoon ato masairan nga si Juan aduna pagayoy pagduha-duha kang Ginoong Hesukristo. Sa ato pa ang kinabuhi ni Juan mga igsoon walay kalainan na tumataw. Nga usahay mo bati gapunta sa pagduha-duha apan dili kana maayo mga igsoon, kinanglan nga mutuog yuta nga hugot ngadto kang Ginoong Hesukristo aron nga kita iyang tabangan. Kaya tanan nga musalig ug dili magduha-duha kang Ginoong Hesukristo mga igsoon, iyag yung luwason. Padayon ta sa bersikulo 21 matod pa.
1: Ngayon gayong panahuna, nag-ayo si Jesus og daghang mga tao sa ilang mabalatian og mga sakit og sa mga giyawaan og naghatag pananaw sa mga buta. Dinhi mga ison sa versikulo 21 giskutan nga sa pagpangutana ni ining matinun-an ni Juan Bautista ngadto kang Ginoo Jesucristo, niadtong panahuna naghimo sa dagkong milagro si Ginoo Jesucristo ngadto sa makatawhan. Giayo ni Ginoo Jesucristo ang daghang mga tao sa ilang masakit o mga balatian. Apan bisan pa sa mga milagro nga nakita sa matinun-an ni Juan, apan naagyapon kanila ang pagduha-duha kun si Ginoo Jesucristo mauna ba ang ilang ipaabot o magpaabot pa sila lain. Padayon ta sa versikulo 22 matod pa. Unya gitubag niya ang masinugo ni Juan, pauli kamo og suginli si Juan sa inyo nakita og nadungog. Ang mga buta na kakita, ang mga bakol na kalakaw, ang mga sanlahon na ayo, ang mga bungol na kadungog, ang mga minatay na buhi, og ang maayong balita, giwali ngadto sa makabos. Dinhi mga isoon sa versikulo 22 gisgutan nga gitubag ni Ginoo Jesucristo ang pangutana ni ining matinun-an ni Juan. Iyang giangkon nga siya mao ang Mesiyas og siya ang gipaabot ni Juan og sa mga katawhan sa Israel. Tungod kay walay ordinaryo nga tao nga makahimo sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo mga igsoon. Anita sa versikulo 23 matod pa. Bulahan katong wala magduha-duha kanako. Mga igsoon dinhi sa versikulo 23 gisaysay o gihiskuta ni Ginoong Jesucristo nga bulahan katong mga tao nga dili magduha-duha kang Ginoong Jesucristo. Mao kana nga sa atong kinabuhi dili kita magduha-duha. Aron nga tungod niya na mahimo tang bulahan. Og aron nga tungod nini, kita milagruhan sa Ginoo, kita ayuhon sa Ginoo, bisan hangtod nining ato nga panahon karon. Og ato hinumduman mga igsoon, nga atong Ginoo Jesucristo, walay kausaban, nagpabilin siyang gamhanan, sukad ka ni adto, og hangtod nining ato nga panahon karon. Ang ato lang buhaton atong hugton kanunay ang atong pagtuo o pagsalig ngadto sa atong labaw nga makagagahom, ngadto kang Ginoong Jesucristo. Naambot ipasabot nining giingon sa Ginoo nga bulahan kadto matao nga dili magduha-duha kaniya, mao nga kadto matao nga dili magduha-duha sa Ginoo makatilaw gayod sa iyang kagamhanan ug makasinati sila sa pagkamaayo ni Ginoo Jesucristo diha sa ilang kinabuhi. Ikaw igsoon kita nga nangalagad kang Ginoo Jesucristo, bulahan kita kun kita dili magduha-duha sa atong Ginoong Jesucristo. Busa ato siyang saligan kanunay. Og ang atong Ginoong Jesucristo mga igsoon, dili lang siya makaayo sa masakit o mabalatian, kundili siya makahimo sa pagpanalipod kanato, og siya usab makahimo sa pagpanalangin kanato. Padayon tas versikulo 24 matod pa, sa nakalakaw na ang masinugo ni Juan, misulti si Jesus sa katawhan, may tungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan dito sa kamingawan, unsabay inyong gipaabot nga makita, bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayod ang inyong giadto aron tan-aon? Usa ba katawo nga luhog pamisti? Sila nga luho ug pamisti. Og nagpuyo nga haruhay atua sa mapalasyo. Sultihi ako. Unsa man gayod ang inyong giadto aron tan-aon? Propita ba? Oo, sultihan ko kamo. Labaw pa sa propita ang inyo nakita. Kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan ni ining mapulunga. Ania ang akong sinugo. Nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Dinhi mga igsoon sa versikulo 24 hantod na sa versikulo 27 gisgutan. Nga si Ginoo Jesucristo nagahiskot may tungod kang Juan og nangutana siya sa mga tao, bahin kang Juan og mingon siya, unsa may inyong giadto kang Juan dito sa kamingawan? Unsa may inyong gipaabot nga makita gikan kaniya? Og gisulti ni Ginoo Jesucristo kanila nga si Juan labaw pa sa propita. Tungod kay siya mauman ang mag-andam sa dalan sa Ginoo. Padayon tas versikulo 28, sumatod pa, sultihan ko kamo. Midugang si Jesus, si Juan labaw kay kang bisan kinsa nga natao. Apan siya nga labing ubos sa gingharian sa Dios, labaw pa kay kaniya. Dinhi mga igsoon sa versikulo 28, gisgutan ni Ginoo Jesucristo nga si Juan labaw sa mga tao dinhi sa kalibutan. Tungod kay pinasahi ang tawag sa Dios diha sa iyang kinabuhi, apan tungod sa pagduha-duha ni Juan mga igsoon, mingon ang Ginoo nga siya nga labing ubos sa gingharian sa Dios, labaw pa kay kang Juan. Sa ato pa, imbis unta labaw si Juan, nahimong ubos ang iyang kinabuhi, tungod kay siya mibati man sa pagduha-duha. Busa kining pagduha-duha atong isalikway sa atong kinabuhi. Aron nga kita dili ipaubos sa Dios, kun dili kita ituboy sa Ginoo, milagruhan sa Ginoo, tabangan sa Ginoo. Kaya mga tao nga may pagtuo kaniya, mao kadto ang makatauhan diin kahimutan sa Dios. Panahon usab nga ko magahimo sa pag-ampo, akong yanyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungon ng atong mamata. Ni aton dunay balantian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni aton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na. Kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo.
2: Sa diyutayng hikap mo Ginoo.
1: Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Og salamat nga tungod niini nahayagan na usab ang among kinabuhi. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi among makasingkasing, ug himo akining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay o Dios, og kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan, og sulbara ang among mga problema. Tagbuha usab ang among mga panginanglan, og bubui kami sa imong dagko daghang panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog manghalad. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot kada adlaw, og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid stroke, mga giyawaan, patol, ulcer, goiter, cancer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasingkasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa tinai, sa liog, mayuma, insomnia, prostate, UTI, ugahi, pangatol, tumor sa utok, panuhot, ubo, sipon, hilanat, sakit sa kanuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, batag, tigulang, lalaki, babay, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngala ni Ginoong Kristo, akong ginginlan, ama datay espiritu, masakit o mabalatian. Gula kamo pawa sa ngala ni Ginoong Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong kamanan kamot alang sa mga milagro. Og banguna ka ng ana sa banig sa balatian, maluoy ka. Magkuha sa singpit ay mo makatauhan o himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo o hatagi kalinaw amo ang panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipailayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan humukan damang ilang makasingkasing ug kaloy ang tanang publishingan sa imong makatauhan ngan tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo sa ilang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi labi na nining adlaw nga Sabado ngang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na sab nga maambitan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.
2: Sa Diyos ang hikapugi doon.
1: Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo o ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Hulyo 27 adlong Lunes ang atong among panagtigom anha pagimoon sa Children's Park, alas City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9 anha ako sa residensya ni Tatay Rayleigh Mosnero, dool sa merkado sa poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa Loyo sa Taklobo, sa gawa sa City Plaza sa Pagadian City, at bang sa Robinsons. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulavi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Agosto 3 adlong Lunes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Agosto 4 adlong Martes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa Residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motor Pool, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, at bang sa Tokwins Corporation. Pagkalas 12:30 sa udto anha ako sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhoy Street, Digo City, Luyo sa RCBC. Diha sa may Hassel Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna 1:30 sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Agosto 5 adlaw Miyerkules anha ako sa Dingding Mamihan alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte at bang sa Rotary Plaza dool sa Arde Punshap. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pirira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru. Unahan gamay sa Basketbolan Kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Ninita Loga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Plowing, unahan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Agosto 6 sa Kompostilan na Bunturan o sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City. Agosto City sa Panabo City o Santo Tomas. Agosto 9 sa Boundary Tunga Esperanza Masbate, Bugtong Lubi Lampuyang Pubic Corpus, ug Patag Dumurog Katayngan Masbate. Agosto 10 sa Kawayan Masbate, Poro Placer, Tadloy Luna Placer ug Sentro Placer Masbate. Agosto 13 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, Ito Matalom ug Hindang Liti. Agosto 14 sa Ormoc City, Binabay Mirida ug Palompon Liti. Agosto 15 sa Tagbilaran City. Agosto 16 sa Cebu City ug Danao City. Agosto 17 sa Lanao dan Bantayan, San Remio ug Dunsi Antigua, Bourbon, Cebu. Ug sa ato may schedule sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto, aduna kitay pagsalusalo nga pagahimuon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ni Nimbulhatuna. Ug alang ni atong gusto mo tabang ni Nimbulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907 1111 550. Usbon ko 0907 41 550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan. Amen.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Stu Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.0
5: Oras, alas 4.

buhaton sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa Lanaw sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagbagtingan.